0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Ja, god morgen. Velkommen til den nye undervisning. Vi må starte med en lovsang. Nummer 83 i sangboka. Jeg kan ikke rekna dem alle. Nummer 83. Thank you.

Samtidig så vil Gud at frelsesvissheten skal være noe vi også får erfare. Vi kan ikke bygge på den følbare, men i Romerbrevet 8, der står det jo, er det i vers 15 eller noe sånt, ånden selv, altså Guds ånd som bor i oss, vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Ikke sant? Så også den personlige erfaring at ja, jeg er Guds barn, hører med. Men det kan skifte. Nå er timen gått. Jeg tenkte å avslutte med å lese salmen på nåden i Guds hjerte. Tar vi tid til det? Kan vi lese den sammen? Det kan være litt krevende melodi å synge den, men jeg synes den er flott. Som avrunding på denne ekstra lille biten.

0: Kristus luovus vuohtadana selkipä saart muerait pyrra.
1: Pelle sier at slik det en kristen vasket ren ifra.
0: Ko Paulus tjalla at akko bokstelle kristalle skalle basso jovun bo puhtisin. Eiret jeg.
1: Og det kan han ikke leve i.
0: Ja, han er satt sånn, det er satt sånn ellig nå.
1: En kristen har ikke frihet til å leve i synd.
0: Kristalle tjalla at
1: Og synden får så lett makt over oss.
0: Nå at det så to at jo nå fakkestakka jeg nå famo kristallessa pakkeli.
1: Men ingen andre enn Jesus skal ha makt over oss.
0: Måtte jo ikke gjøre en på Jesus skal kalle famo min pakkel. Hvor Jesus is.
1: I 1. Korinterne 6 og vers 20
0: Leser vi.
1: Det er litt det samme som vi leste til å begynne med her. Dere er dyrt kjøpt. La da legeme være til ære for Gud. Du er dyrt kjøpt. Har Jesus betalt denne prisen forgjeves for deg?
0: Lego Jesus maktis at den dusjastan hatti duogtas.
1: Og han vil så gjerne få frelse deg.
0: Som dahtun vainet gattjo ja besti du.
1: Han vil gjerne frelse alle.
0: Som dahtun du har deg besti påkert.
1: Men her i kveld vil han så gjerne frelse deg.
0: Mutta just det on taas ehkä sitä, että sä tahtuu aina tuu kakju ja pestit.
1: Frelse dig fra synden, fra dommen.
0: Kakju tuu suttus ja tuomus.
1: Og hvor han ønsker å rope deg ut, kom.
0: Ja mun halida ton sorvussu ja hän puolet.
1: For alt er ferdig.
0: Att det puolet garbis.
1: Han vil deg godt. Bare godt.
0: Sånn da du lett unge eive dem i borre eller ja borre.
1: Han vil stelle godt med det som er hans eiendom.
0: Sånn da du kaller diksjon og borret den ville så oppmålet.
1: Han vil stelle med deg så du blir et sunt og helt menneske her i verden.
0: Da er ikke du nå til borret diksjon at han sette at det borringer hvis han sette eive borringer satt i sin tanel i mis.
1: Og fremfør alt slik at du når hjem til himmelen.
0: Jeg bor holdt skolen og hatt det da nålle halmi riktig.
1: Skal vi be?
0: Råkka halmi.
1: Ja, kjære Jesus.
0: Rakis Jesus.
1: Takk for at du så gjerne vil frelse alle mennesker.
0: Kito god no einet at du besti på holdmoi.
1: Takk for at du har frelst meg.
0: Kito god no kakken jo besta mo.
1: Og så er det ingen forskjell på noen av oss mennesker.
0: Ja, det hele kallet er hos mye saukte skjål, mun.
1: Alle har syndet og står uten Guds ære.
0: Båkale soddo den jeg veil og ikke vil ha gått i.
1: Men vi kan bli rettferdiggjort på grunn av deg, Jesus.
0: Må vi satt i vann hos sin dag og jo, båkale Jesus to bokte.
1: Ved troen på deg.
0: Skot et din to, ja.
1: Så må det åpenbares for våre hjerter. Takk for din frelse.

Lego Jesus Ali, da båt gevramos. Leigal. Jesus lei vel gevras go japp min. Kapernaumis, le motan synagoga av das tjodjo, genam le jairos. Synagoga, le jodelat rokkos veso, gosses man rokkadallat, ja itmil sani guldalit. Jairos, le dorvo hovan. Så vokten opp i lokkjakas og sneida kis, med hul lossa davda. Gal vedja at Jesus satte så veke hit, gjorde seg Jairos. Må førte dalen han ga gavna så, må le vise sin alla at Jesus satte så deres matit. Jeg var sånn eise Jesus sa, det løyte da sånn eres Jesus julge av de, jeg aner hva så sveke. Må utsa nejdars, le mange må segas dis, og i varen og båda sitt jeg ber sitt geva i dag så alla, hva som beste jo vår si, det som galle alla. Jesus valga samma så farroi, sonn hos jeg hoppo, mot å degis adjen i den gaskas, mot å niso, gott og gokten opp lokk jagi eller båtsan, jeg en delkast adjit, eller satan dervas matit. Både Jesus selge bjæle, så lakka, jeg er jo gåskast av så bygta si. Som deres må være dalle naga. Måtte han både gå Jesus og sunne hele da, det hedde jo nå, da bå sin eidars. Er ikke både sadni, fånis, og da sigoen. Du er neid eller hjelpmann. Man er vei ved at de sjaten oppe til ikke. Alle bala, dorsfall osko, Vasse da Jesus. I mulig er mykje gevegje møtt om. Hvordan er både synagog og ovdastjodje og dalloi, da man er Jesus dokko, hos manna vi allai. Som valde dokko sisa, sikke atji, edni, i den gorma matta jegji, get ali tjovo so. Njeida vi alla sengas, gida tjalmi, jeno sivus deg og livtje odime. Mot så sånne japman. Så leio aigome, så havda ditt. Min romer sjåla starta masa deg og kastanjen hjerti, da jeg mot deg æren hjerti. Gå med hjert mitt, det blir jo dorsefall romers, garra hjertna mi. Mot du persona, gardastige gavno. Gå sånn, gå tilbort til sivnidan, ravka, det satte da for smertjat æle mi. Njeida, mot zelkan dunje, lika bajas. Dallenaga ella romars, ja njeida lika bajas. Satte god hon jordar sitt en ilo, maj vanemat ja matte egit av det dalle. Galeole borre, go jairos osko Jesus slappa dosa ala. Molen bajas tjodje lep mi, ja elim, da Jesus. Manga er olmo, vel rafka i sånn heggi, da både gå litt appe etnan alde. Da går bokte tjei, sånn kjelga sitt, at det bjeil båta, går boka galge hevdi spajas tjodje litt. Da li satt gavn og hjelp min embo, så rikas.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Både spaken for dette programmet.
0: Vi fortsetter i dommenes bok.
1: Jaskien, dommer ikke gitt.
0: Og det er fortellingen om Samson som vi holder på med.
1: Ja, må ikke lyst, man bedre med all gaskulle eller Samson.
0: Sist hørte vi at han giftet seg med en filisterkvinne.
1: Man må skulle med til sånn, nei, til en filisterlisson inn.
0: Men etter bryllupet så dro han hjem til sin fars hus.
1: Måte, mangelmann er sånn, mangelhæg, man er sånn artig, visst.
0: Ja, der står at han dro hjem i fullt sinne.
1: Ja, den er liksom dårre sortosystem.
0: Og han tog heller ikke bruden med seg.
1: Nei, som valgte han, man må ikke melde dem.
0: Og bruden, den ga faren til en annen.
1: Ja, artig, den er ei. Den to arka.
0: Så vi måtte si ved slutten av det forrige programmet at det var en tragisk slutt på et bryllup.
1: Nå, det vi vet ikke om man alltid programmet er tjate, da ligger hei og slåpa i dag, lukte da hei.
0: Nå begynner vi å lese i det 15. kapittel.
1: Da hadde vi aldri lukket den visste noen blogger kapittel.
0: Og vi skal lese dette kapittelet i dette programmet.
1: Ja, vi lukket den programmet visst den kapittelen.
0: Nå leser vi de fem første versene.
1: Jeg lukker ikke visste våre verser.
0: Da det var gått en tid, og det var midt i vetehøsten, ville Samson besøke sin kone. Han hadde med seg et kje. La meg komme inn i kammerset til min kone, sa han. Men hennes far gav han ikke lov til det. Han sa, jeg trodde sikkert at du ikke likte henne mer, og så gav jeg henne til din brudefører. Men ta i stedet hennes yngste søster. Hun er mye penere. Da sa Samson til den, denne gangen pådrar jeg meg ingen skyld, og jeg gjør filisterne noe ondt. Så gikk han av sted og fanget 300 ræver og fikk tak i fakler. Han bandt rævene sammen etter halene, to og to, og festet en fakkel mellom hvert halepar. Så tente han på faklene og slapp rævene inn på filisternes åker. Slik brente han opp kornet, både det som var skåret og det som stod på rot, og like ens vingårder og olivenhager.
1: Jeg er da på imot hun er ikke et mangel, men så jobber han babyen, det samme som åpner at det så akkurat, så da alvor gitt seg meldtes. Jeg som velger riktig, må manna si som åkken lå så gammel. Mot å så akkurat, i soven så manna si så. Jeg så akkurat velger, Nå gjør sin at det var så i så. Jeg må nødde den så du hætja og meg. Jeg så nåret og oppalett tjabak og sånn. Valgte den så satt jeg. Det delte Samson sikkert den har vel en mån alma siva hakam. Sist vil istället kjøyte ikke. Kom en daldagan baha sin vostai. Ja Samson man er dukko ja gitta valgte ikke og meg kjøy i repana. Ja som valgte spider i hjert. Ja jorgali säippi vasta ja pia uhta spaitara tan kohti säippi kaski. Ja sun sahki spaitari ja luhti näit. Filistala tsekko kortni sisa. Ja sun poltti sihti kortni kihpuit ja tsekko kortnit ja olo jo pältuit.
0: Det ser ut til at Samson han følte seg i god tro når han nå tok hevn.
1: Ora lämme det går Samson då i vi att det sån borilaka tal går sån mausam.
0: De hade ju tatt hans kona gitt till en annan.
1: Se han lägger all den så akka jag den ära sin.
0: Och så hör vi han fanger 300 räver.
1: Jag går lat sån valt i golv på kvar repan jag gittan.
0: Och så band han halen samman.
1: Jag tjana i sejp i högti.
0: Och knyttet facklor till halen.
1: Ja nu be jag väl av spajder i den. Sjæpæ.
0: Og satt fyr altså på den.
1: Ja, det er takk i.
0: Og så slapp han rævene løs inn i åkerne.
1: Ja, nå løste de rævene ikke alt de belte igjen.
0: Og selvfølgelig løp rævene for bare livet.
1: Ja, nå løste rævene, nå løp det hekkestet.
0: Og når de løp inn i åkerne, så begynte alt å brenne.
1: Jeg kan si, da løste det opp den belte, så på alt i bollet.
0: Og vi må kanskje bare si, hva er dette for noe?
1: Ja, det er mye verdt å være gjerne når mye til djekkes.
0: Her er jo ingenting som minner om at Samson var Guds mann.
1: I dag er det ikke mye med mye stående til å løpe med å Samson är mycket i min lavlopmajt.
0: Vi må bara läsa vidare.
1: Vi får inte locka vidare, Sepp.
0: Och där läser vi versen 6-8.
1: Det lockar goda verser skaftar i.
0: Filisterna spurte vem som hade gjort detta, och folk sa, Samson, svigersönnen till mannen från Timna. Det har han gjort, för de svigerfaren tog hans kone och gav henne till brudeföraren. Där får filisterna upp och brände både kvinnan och hennes far inne. Men Samson sa till dem, är det slik der ber der att, skall jag icke unna mig ro för jag får hävnat mig på dere? Så slog han till dem, så de stupte över ende, och det blev ett stort mannefall. Siden gick han ner till Etamklöften och gav sig till där.
1: Det är det jag vill ställa checket alla dagar. Jag är det jag gjorde i Samson. Till mig ställa tjej. Vi var där när jag var alltid så akka jag till en så hätt jag håller mig. Det man vill ställa.

0: Legolas, miski dahkamasen, it mil bajas kessimit, mas kasamais songal gadahkar.
1: Eller er det bare hevn over egen stolthet? Er det bare hans egen sak dette? Det kan jo se ut slik. Og etter at han hadde påført filisterne dette store tappet, ja, da må vi bare si at da fikk Samson virkelig fienden imot seg.
0: Ja, da legger det ut til Samson og hva skal det ikke være spørsmål?
1: De begynte å søke etter han overalt.
0: Det sier alle ikke ofte, så jo ikke bare ikke.
1: Han lot sine egne binde seg.
0: Så det er ikke helt kjent.
1: Det var for at de skulle beskytte seg imot filisterne.
0: Men det er ikke hva jeg sier. Nå gav det ikke til filisterne sin.
1: Men vi skal høre videre hvordan dette gikk.
0: Og da vi ikke kunne vite seg på en måte gjøre.
1: Nå leser vi versene 9-14.
0: Aften blokker det, nærmere blokker det.
1: Nå dro filisterne opp og slo leir i Juda, og de spritte seg utover Leki. Mennene i Juda spurte, hvorfor kommer dere hit og angriper oss? De sa, vi kommer for å binde Samson og gjøre med han som han har gjort imot oss. Da for 3000 judere ned til Etamkløften og sa til Samson, vet du ikke at filisterne rår over oss? Hvorfor har du gjort dette mot oss? Han svarte, som de gjorde mot meg har jeg gjort mot dem. Da sa de til ham, vi er kommet hit for å binde deg og overgi deg til filisterne. Samson sa, lov meg med ed at dere ikke vil drepe meg. Nei, svarte de, vi vil bare binde deg og overgi deg til dem. Vi skal ikke drepe deg. Så bandt de ham med to nye reip og førte ham opp fra kløften. Da Samson kom til Leki, sprang filisterne imot ham med høye rop. Da kom Herrens ånd over ham med styrke. Reipen om hans armer ble som brent lintråd, og båndene falt av hans hender som om de smuldret bort.
0: Det var en filister ikke pajas. Jeg lå ikke ut deg. Jeg sier, vet du ikke, jeg har ikke sett dette. Jeg gjør det alle, men så ikke man er litt med en bajas min børste. Jeg sier til ikke mye med en bajas kjattene ditt til Samson, og det kan være så børste noe sånn at det kan min børste. Det man er gått med du og holdt med Judas, og la oss et en bakskor, og jeg sier til ikke Samson. Ikke sånn det er at du vil stille ikke fra det min børste. Man er lett om det Tan tahkan min vuestä. Mutta on selkeä, että sinun kun sille tahkan muu vuestä, niin uudemman tahkan sin vuestä. Ja sitten selkeä suhti, mille mannan vuolas, tuu chaknan vaaras, hattin vaaras, tuu filistalle tsekkiä. Ja Samson selkeä sikki. Vuorknu munne, ahti ehpeti aikku muu kodit. Te selkeä sii, mi aikku tuu chaknat, ja jätti tuu sin kihti. Mutta mi aikku tuu kodit. Ja si chatne so gufkin oda battin e dolovo su baftis bajar. Kosan bodi lekin. Te churovo filestra che su outal illu illu dihte. Muto herra voinja bodi su bachilin. Ja da batti malecce su gieda e pirra chatte no go belvas arpun. Male todos volto ju vollan. Ja så batti kachimollun sugerain eret.
1: Mennene fra Juda, de tok altså Samson til fange.
0: Juda valgte Samson av fangen.
1: Men det var jo også i israelitter dette.
0: Men det var ikke israelitter.
1: De var redd filisterne.
0: Men det var alle filisterne.
1: De spurte om ikke Samson husket at det var filisterne som rådde over dem.
0: Ja, måtte ikke Samson, ikke de måtte at det.
1: Og når fienden så at Samson var bunnet. Ja, da ble de glad når de så det at de fikk lov å ta han.
0: Ja, det kan si det jeg skal ille og fikk ikke si og gjøtt valgt i som.
1: Men så leste vi en gang til.
0: Og da vi lukket med vi lukket det.
1: At Herrens ånd kom over han med styrke.
0: Og her er vi ikke både i famen og bachelin.
1: Og da sprengte han alt det han var bundet med som ingenting.
0: Ja, det er som boskebåten med sånt.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Ja, vi samlet for å høre Guds ord. Og det jo veldig, veldig viktig for oss som tror på Jesus. At du kan få næring for troen din. Vi vet hvordan det å gå lenge uten mat. Da blir vi slappe og slitne og etter hvert syke. Og sånn det også med Guds ord. Hvis det går for lang tid mellom de stundene vi får spise Guds ord.
2: Jos man perkuksa ikke da bort med pesa kulla himmela sani.
1: Så vil vi bli åndelig syke.
2: Det skjedde mi voina latja pohtin.
1: Og Jesus sier at vi må bli han.
2: Ja Jesus telka mikalka sosiste läket.
1: Og vi må være på treet.
2: Mikalka läket askitta.
1: For da kan vi hente næring fra Jesus.
2: Dalle sa til meg, hvor vi vet ikke Jesus is.
1: Næringen kan vi finne i Guds ord.
2: Jeg la oss en gav med himmelen, sa han is.
1: Og jeg skal lese for dere i kveld fra 1. Peters brev.
2: Jeg må ta til noen til å lukke, ikke Østers Peter reides.
1: Kapittel 3.
2: Dalle kvalma kapittel.
1: Peter, han skriver her til mennesker som ble kraftig forfulgt.
2: Peter, der skal sikkert ikke skjønne saken dårlig at alle gjør.
1: Og når Peter skal gi dem et råd eller gi dem trøst.
2: Ja, og Peter kan ikke sikkert råde at det ikke gjelder hos ham.
1: Så er et av rådene hans det å vandre i hellighet.
2: Det også den raden at vanter ditt passi våre siste.
1: Og her det en dyp hemmelighet.
2: Det kalle kjøkjelis kjøkos våta.
1: Som vi kan få se inn i når vi leser første brevet som Peter skrev.
2: Mami besa hoi, de kom i lokka vøsters Peter reide.
1: Men før vi leser så må vi be sammen. Kjære Jesus Kristus, vår far.
2: Rakis Jesus Kristus, min akki.
1: Takk for at du har gitt oss ditt ord.
2: Kito godan haddan, jeg ikke sa det midt i det.
1: Så vi kan lese det og få næring fra ordet.
2: Nå at det mi var jo lokkaten, jeg var jo famolan sanis.
1: Og så ber jeg om at du må velsigne det avsnittet for oss som vi skal lese.
2: Jeg vil råkke deg alle at han bor i siden i at han bygde meg mye lager lukket.
1: Så at vi kan forstå det, Jesus.
2: Nå at det middagen bor til himmelen, sier Jesus.
1: Og at vi kan ta det inn i våre liv.
2: Nå at det mye sa til tannvalg i min ellime, sier han.
1: Kjære Jesus, jeg ber også for min egen del.
2: Rakis Jesus, brokkad ala meg deg, jeg kjenn herre.
1: At vi skal vandre i hellighet, liksom du er hellig.
2: Nå at det mye er ikke passi, hva det siste var, og det er noe lønne passi.
1: Herre, vi elsker deg.
2: Herre, vi rakis ditt ord.
1: Og vi vil gjerne vandre etter ditt ord.
2: Ja, eneste, du var jo litt usann i meldet.
1: Velsign stunden for oss. Amen.
2: Amen.
1: Vi skal lese de første 8 versene ifra kapittel 3.
2: Vi lukker at vi skal skapte de versene den kolme kapittelen. Da man kan lage ikke liket nissen at det er sin egen deset banja I det våleborte. Vai, just vela, mot om att ej oss på sarnaj. Si vojto, jovorse alma, sanihaga, nissoni ellingerti bokte. Kosi oinettiin puhkis ellingerti herra palu siste. Ei siin tjiitnia kalkkaletta olkkultas. Uofta parkade mi ja patjili pitjojuvon kollegin ja tehe piktasat. Mutta vaimu tjihkojuvon olmos lojes ja jaskes voina nohkamehtun lottu siste, mille sakkaamaus olas ikmil outas. Tas kun uhtsinjat, etje maittai taule passi nissanak irseitäset, kude toivo ikmil ala. Ja silitsi sinne irseitäset panjaite vuolekutsan. Nukko saaralei Abrahami kuulolos ja kohtui suu Herran ja suu maannan tile pesantan, josti tahkavet uuri ja ehpe pala mankike suorka tosas. Tammanakala kaikalka pehti tipoanjat, ellihti nahkai tähtöskon, nuhko rasi peilin, järmalas vuodain ja chai sikkidi kuntni, kun vaittai siikist läht ellim armu attan taka arpen kuimit. Amasettiin rohkaudussa shantat hehti juvot. Muhti mainimusta lehke puohkat ohta mielä lakjaat. Harkkalmasti lehke rahkisla shaf viejei vastai. Vaimo laadasat vore tahto latsja.
1: Likeså skal dere koner underordne dere under deres egne menn, for at også de som vantro mot ordet kan bli vunnet uten ord, ved konenes livsførsel, når de ser deres rene liv I Guds frykt. Deres pryd skal ikke være den utvortes, hårflettinger og påhengte gullsmykker eller fine klær, men hjertets skjulte menneske, med den uforgjengelige prydelse, en mild og stille ånd som dyrebar for Gud. For slik smykket de hellige kvinnene seg I tidligere tider, de som satte sitt håp til Gud, de underordnet seg under sine menn. Slik var Sara lydig mot Abraham og kalte ham Herre. Hennes barn dere blitt, om dere gjør det gode, uten å la dere skremme av noe. Så skal også dere ektemenn leve med forstand sammen med deres koner, som det svakere kar, og vis dem ære, for også de medarvinger til livets nåde. For at bønne deres ikke skal hindres. Til slutt, ha alle ett sinn, bærmedlidende, kjærlig mot brødrene, barmhjertige og ydmyke. Amen.
2: Amen.
1: Jesus kom jo ned til vår jord.
2: Jesus, og vi min ærnem, alle.
1: Og vi har sikkert alle hatt mareritt om natta.
2: Ja, vi slider skal åke I lærmorsvorten I jeg hertid.
1: Og på en måte så det noe likt mellom det at Jesus kom ned til jorda og det å ha mareritt om natta.
2: Ja, ofte lærke da solaste da går Jesus på vernen eller gjennom natte på at I den takker til deg ikke.
1: Fordi hvis vi tenker på hva Jesus måtte forlate I himmelen.
2: Det noe vi gjort, det meg Jesus, så det gode vi har meg.
1: Han forlot et sted hvor det var fullkommen godhet og fred.
2: Som god i ofta bækki, gossi onlislas vota, ja rafi.
1: Og så kom han ned til jorda hvor det var elendighet og død og synd.
2: Ja bovi etnen ala, gossi varnois vota, ja jakmin.
1: Det akkurat som å gå fra en drøm, en god drøm, og til et mareritt.
2: Det just det da, at det ofte bor i nøkos, hvor ikke jeg lakker Israels fotin.
1: Bare at for Jesus så var det en virkelighet, det var ikke noe drøm.
2: Måtte det jo ikke da, at Jesus sist leia tåta vårt, eller nøko.
1: Og det var ikke et mareritt, men det ble en virkelighet.
2: Elen takker sorka, vårta måtte skjøtte i tålerøst.
1: Vi kan tenke på Lazarus når Jesus vekte opp Lazarus.
2: Vi har ikke gjort sitt Lazarus av bilder med Jesus på ofte i Pajas.
1: Da hadde Lazarus fått være 4 dager i paradis.
2: Da lille Lazarus bese njeljebeg ville ikke paradisis.
1: Og så måtte Jesus kalle Lazarus tilbake fra den gode tilstanden i paradis.
2: Ja det fordi Jesus kort og Lazarus har roft og låta dem på ridilis paradisis.
1: Der hvor Abraham og Moses, Jakob var.
2: Oppe hos Abraham, Moses, ja, Jakob leke.
1: Det må ha vært vondt for Jesus å kalle et menneske tilbake fra den gode tilstanden og inn i en syndig verden.
2: For i vei vil stille Jesus si at det går så roft og låta, takker her og vær stilles, det ikke meg eller meg.
1: Og så sier Jesus at han ikke bare kom hit ned til jorda.
2: Jeg vet ikke Jesus at de sånn dusje på at han det ikke er noe.
1: For det står i kapitlet foran i 1. Peters brev.
2: Denne kapitlet Fosters Peter reives ut av beltet.
1: At han bar våre synder opp på tre.
2: At det som gått i min sotto våre alle.
1: All verdens synd ble lagt på Jesus skuldre.
2: På meg i min sotto skjedde begynner og Jesus og olke alle.
1: Han ble så ett med denne synden.
2: Sånn skjedde jeg nå åkte han sotto dyrte.
1: Og i det øyeblikket når Jesus hang på korset.
2: Ja da, ting måske Jesus henge i råses.
1: Så var verden tom for synd.
2: Dallelig meg eller min fridja sottos.
1: For all synd var samlet på ett sted.
2: Denne kom på sottolig tjokke hvor ofte satt jeg.
1: Og det var på Guds elskede sønn.
2: Ja da, Jesus er rak i sparten i alle.
1: Og da kunne ikke Gud lenger elske, men Gud måtte forbanne sin sønn.
2: Den leisa at den ypperse rakeste måtte karrodo og sobarnis.
1: Det ikke mulig å få en større kontrast.
2: Eller vei og lars hård og takkar er, ståra er, våre her hos Alas.
1: Vi har dag og natt, lys og mørke.
2: Vi slækkel, baby, jeg tjokkes, jeg... Nå ber vi ikke, jeg tjokkes, jeg søvnet.
1: Men den kontrasten fra å være i himmelen og til å bli forbannet, det den største som finnes.
2: Måtte etta høre hos etter leke halmis, jeg da hatt leke karro på nærmen alder. Det da står i mot meg av nå.
1: Så sier Jesus at vi kalt til å følge etter hans eksempel.
2: Det telka Jesus ville godt gjøre vondt. Tjovos og avdamerke.
1: I det lyset så blir ikke kristendommen så veldig enkel.
2: Den til allers vodas i kjøtterist allers våten og bare alekki.
1: Når vi tenker på hva Jesus måtte gjennomlide.
2: Kommer gjort skittan, man sa da Jesus kjøtta i manna i gilla.
1: Vi kan aldri sone synd.
2: Vi er kvass ikke satt i gilla sotto.
1: Men vi kan gå i fotsporene av våre frelser.
2: Måtte vi sagt i korra til hjelkelåte min bestis.
1: Og så sier Peter her at det en underordnelse.
2: Jeg er delt av bjøter til at det nåt eller bygge over med voldøy.
1: Ja, det finns mange koner som har menn som ikke følger etter Jesus.
2: Jo, det gav noe å lo en i det. Men det er ut og må ha jobb og Jesus.
1: Men tvert imot, når kona vil be, så vil mannen se på TV.
2: Vet du, det noe at det går hjem, jeg har ikke råket eller at det ikke går TV.
1: Og når kona vil lese Bibelen, så vil mannen lese avisa?
2: Ja, går hjem, jeg har ikke Bibelen råket, det ikke råket avisa.
1: Og når kona vil lovprise Herren, så vil mannen kanskje forbanne?
2: Gå hjem i datt og meg nåt herre, det sa ikke is i karro i ventanala.
1: Og når kona vil gi penger til Guds rike, så vil mannen heller reise på ferie?
2: Jeg går hjem i datt og er til roda i min rike, det er ikke datt og er ikke vaske i vannestid.
1: Det er mange koner som har det sånn, jeg kjenner flere.
2: Det er også hjem i datt. Jeg er ikke til i mot åkta mange, så det sies.
1: Og jeg vil tro at det også finnes det her også i Kautokeino.
2: Ja, jeg kan. Da møter jeg gav når det er på Kautokeino.
1: Det er også mange menn som har en kone som ikke følger etter Jesus.
2: Eller møter jeg. Vi sier at jeg satt det her med meg jobb og Jesus sa.
1: Når mannen ønsker å ha med barna på møte, så vil kona heller la barna se film.
2: Kan jeg ha litt mana lokka mi olike til ha litt emi pikta filmer til å gi?
1: Jeg vet ikke om dere la merke til de eksemplene jeg tok.
2: Men ikke er det merke sitt, hvor de tar hodet merke meg på valden.
1: Men jeg tror at ingen av dem er syndige ting i seg selv.
2: Og det må jakene at de jakter greiene ikke sutt og løst. Sutt og jeg skjaltis.
1: Hverken det å reise på ferie eller se på film?
2: Jakker at maske i ferie var ikke det jeg filmer.
1: Men her i det avsnittet som vi leste?
2: Mot det da, den kjale bygdes meg med logge i meg.
1: Så er det også mange ting som ikke er synd, men som allikevel Peter måtte advare mot.
2: Eller han må ikke mange dinka meil soddo, og til Peter sette i tjojo i teite.
1: Og det er fordi at en kristen persons fokus ikke skal være der, men på noe annet.
2: Ja, det er noe dit at det ryster la sjål opp og til i gangkele æra just det han sa nei.
1: Og i det første verset så står det faktisk at andre mennesker kan bli vunnet.
2: Ja, det første verset står jo at det er og skjønt i voldet bortsett.
1: Når de ser ektefellens livsførsel.
2: Hva sier øynet? Eller løtja, eller våge.
1: Jeg husker en dame som, en kvinne som hadde tre barn som ikke ville følge Jesus.
2: Utan ofta nissenis fast ikke kallet mammaen av meg da hun tjov og Jesus.
1: Og så hadde hun en mann også som heller ikke ville følge Jesus.
2: Jeg levela isi mi i tahten tjov ut.
1: Og så var spørsmålet, hva skulle hun gjøre for å vinne sine barn og sin mann?
2: Jeg liker ikke alt av meg, veldig så takka vi har ikke så mann av jeg farlig.
1: Og her har vi i hvert fall noe av svaret.
2: Ja, det er måten reier den vastad hos oss.
1: Det er ikke alltid vi kan få sagt noe.
2: Det er ikke å ha vi at vi sagt det selv i møytike.
1: Vi kan ikke presse inn en andakt hver morgen hvis ikke barna vil.
2: Ja, vi sagt det hei vidt andakt og jo ikke i det hos manna i dato.
1: Men kona kan vise ved sin livsførsel hvem hun tilhører.
2: Måtte jeg misatt det så, Elin våge med tjej i kossas håndkulla.
1: Og da tenker jeg om hun tilhører Kristus eller Satan.
2: Det er gjort som hun da bilder meg i kossa Kristus, det er ikke Satan i.
1: Når de ser deres rene liv i Guds frykt, stod det.
2: Kos i ojnë si mbuhtis elima i mit balosystem.
1: Et rent liv i Guds frukt å søke Herren Jesus.
2: Buhtis elin i mila siste leder til åkta Jesus.
1: Å søke han framfor andre ting.
2: Åktan dite så återlig på herra.
1: Da må man kanskje la avisen ligge av og til.
2: Kalle var av vertikal avisa dikt i horror.
1: Eller man må la noen programmer på TV gå forbi.
2: Dikke dikt i motorn TV-programmet i mette av mannen.
1: Her i teksten stod det at konenes pryd ikke skulle være den utenpå.
2: At det Emil i kyrkene, og da gikk alle kan du se orkobeltene.
1: Og så ble det nevnt hårflettinger og gullsmykker og fine klær.
2: Det den namn og hoved og barket, da kan jeg finne kyrkene og bygde sånn.
1: I det gamle testamentet.
2: Den vores testamentet.
1: Så er det fortalt om kvinnene at de hadde massevis av klær og flotte ting på kroppen sin.
2: Det må ikke lov å nysse når vi blir rasist ikke, og alle tjapa bygde seg. Jeg kjenner.
1: De hadde gullsmykker og ringer i nesene, ringer i ørene sine. Overalt hadde de flotte utsmykninger.
2: Sist ikke kjenner. Kolle rinket, stikker noen reikken, ja, feien, ja. Jeg vet det på rådene.
1: Og faktisk så sier Bibelen at det var fint.
2: Ja, Bibelen kan det si at det er litt kjapt.
1: Altså det var til ære for Gud.
2: At det kunne jeg til Bibelen.
1: Et annet sted i det gamle testamentet.
2: Og der er bare ikke spørres testamentet.
1: Blant annet i profeten Jesaja kapittel 3.
2: Og det verket i profet. Esaias, den lukka kapitelis.
1: Så er det ganske motsatt.
2: Det er nok belaget.
1: Der står det også om at de hadde massevis av ting å ta på kroppen sin.
2: Toppen gjør det med jeg synes ikke å lov ikke går og alder som går jo vond.
1: Men Gud ba dem å ta det av.
2: Måtte ikke vil ta til sin valg i tann øret.
1: Bibelen sier både og, både nei og ja.
2: Bibel säger att jag är med dig.
1: Och här hos i Peters brev så står det att deras pryd ska inte vara den utvortes.
2: Ja, då Peter rejvis till Kujo och att det syn kynja hekalka dusche orkulta sant.
1: Jag kan inte se att det står något förbud mot att ha hårflettinger eller guldsmycker. Det gör det inte.
2: Sin satt og egnet at det er gilt hos at det barker deg og tjeje hit.
1: Men det står at din pryd ikke skal ligge i det.
2: Måtte det skjønne så at det er kjønne det ikke alka dagsleket.
1: Det er ikke det som er utenpå som skal avgjøre om vi er frydefulle eller ikke.
2: Jeg kan ikke gå til å tjeje hovedet at det ville nå ilo siste.
1: I stedet for så er det det som er inni oss, hjertets skjulte liv.
2: Den satt jeg leder med det og vei mot Jekos på det siste.
1: Og her står det at det er det som er dyrebart for Gud.
2: Jeg tror ikke noe at det er mille maus eller kjemmelig.
1: En mild og stille ånd.
2: Og da løyes jeg jaskes vøyne.
1: En som har forbindelse med Gud, samfunnet med Jesus Kristus.
2: Og da var jeg med masse selvfølgelig Jesus Kristus inn.
1: Som ikke bare lever for alt dette utvortes og det flotte som vi kan se på.
2: Vi gjelder jo sånn, men vi orker det seg også ut.
1: Men som først og fremst lever med Herren.
2: Måtte vi ikke måtte gjelde Herren.
1: Det står om Sara at hun satte sitt håp til Gud.
2: Det gjør ikke Sara at det som vi er så døyvaka i mil alla.
1: Og det kan vi alle prøve oss på.
2: Ja, da vi sagt, åka kjære litt.
1: Dine bekymringer og utfordringer.
2: Du morrer seg her hastalåsar.
1: Hvem du setter ditt håp til?
2: Kena la dem pia toivaka.
1: Det bare det som handler om menneske og det utvortes?
2: Lekko tushidan mi koska olokmuja tämille olkultasa.
1: Eller må du også rope til Gud og bie på han?
2: Vei kakkaton tjorvo meitai milia su ala lohtit.
1: Det står også noe til ektemennene her.
2: Ta tjorvo jokade pointi pirra meitai.
1: De skulle leve med forstand sammen med sine koner.
2: Sikkert ikke hjelpmale svåden eller sin enidikken.
1: Og vi trenger ikke å se mye I samfunnet før vi ser at det mange menn som misbruker sin posisjon.
2: Ja, men jeg tar på noe å lukke, ja. Og da kommer jeg også inn I at det lå lukke. Jeg tenker på at de må høy, han den arbo.
1: Mange ekte menn som ikke ærer kona si.
2: Mankat spantja ma hei kundihjerte sin evigdese.
1: Vi husker at kona skulle underordne seg sin mann. Og så skal mannen underordne seg Gud. Men ikke bare det, mannen til og med kalt til å følge Jesus I hans eksempel.
2: Måtte det I løpte ikke da, han eller kokte jo hvor Jesus har avdemerket.
1: Og når vi vet at Jesus endte sitt liv på et kors.
2: Jeg kom ikke til Jesus slappet I så ærlig med råsa andre.
1: Da vet du som ekte mann, hva du har I vente.
2: Da lette jeg da tankele barnet med hvert av du.
1: For din kone.
2: Da med det ditt.
1: Det å ære henne.
2: Da lette jeg hatt det kone jeg til så.
1: Det står at de et svakere kar.
2: Da tror jeg ikke det sier litt av fra skipelli.
1: Jeg tør ikke å si akkurat hva Peter tenker på der. Det kan godt hende det har noe med det psykologiske å gjøre, jeg vet ikke.
2: Det sa jeg da jeg og mine åndmors syster, da satt jeg mente det.
1: Så det vil jeg ikke si noe om, men jeg vet at Eva ble skapt fra Adam.
2: Den begynner man ikke så jeg ikke noe om at Eva skjøtte seg ut fra Adam.
1: Så det tydelig at det en avhengighet.
2: Nå det lød, det går sånn at det lød. Gå bakom I min spørsmål, eller hva?
1: Og at kvinnen har en tilhørighet til mannen.
2: Ja, nyss og nyss. Sånn lød. Åkta, så barnen.
1: Og det først når de kommer sammen at det blir en god enhet.
2: Ja, da lød jeg skal ikke si åkti på at det bare skjedde for åkta våta.
1: Og det vel ingen mann som vil finne på å mishandle sitt eget ribben?
2: Ja, bare til åkta ikke åkta til halida så ærte tak til tåkje litt.
1: Tvert imot så vil han ære det og verne om det.
2: Nå fikk så som vi kan han kunne hjertet. Jeg kunne hjertet den.
1: Og det ganske rart at Gud valgte å ta noe ved Adams bryst.
2: Ja, det ny I mark og I milda, det var jo I da Adam praktisk.
1: Så Gud ville at Gud tok noe som Adam kunne beskytte?
2: Ikke valgte jo I da, men da Adam ble sagt så jo.
1: Vi kan slå opp I det første brevet til Timoteus.
2: Min mann hosterskrev I Timoteus I.
1: Kapittel 2.
2: Den oppi kapittelet.
1: Og vers 8 til 10.
2: Eller kapsa ja, logga versi. Demon datum at det olomakkalikket rohkadalla johke vaikis. Vajiteettiin passi kieleit alma muori ja pehku hakaan. Nuhkes maittai, että nyt on kalike tjinjatit, ja tjitäiset heivulos piktasikkon, huttuvuoden Jag säger väl att skåda in. Ej, parkal daga ikon, det här koll ikon, det här bära likon, det här dimras byggtas ikon. Motor, nokko, nissonitta, heive. Kuten tautasti himmel palu, puori daga ikon.
1: Jag vill alltså att männen på vart sted skall be slik att de löfter helige händer utan vrede och trette. Likeså skall kvinnorna klä sig sömmerlig och pynte sig i ärbarhet och med måtehåll. Icke med hårflättingar och guld eller pärlor eller kostbara kläder, men med gode gärningar. Slik det sömmer sig för kvinnor som bekänner sig som gudfryktige. Här står det först någon ord till männen.
2: Där står det att du måste ha särskilt tämt igen. Tänk på att ni är.
1: När vi ska ropa till Herren och vända oss till han.
2: Då ska jag inte köra mot Herre, jag gör det i sukol.
1: Då förmanas du som man till att löfta helige händer.
2: Dalle man i det vårt att det går an mig lagt att du bara sigger dig i det.
1: Ikke hender der hvor vreden og tretten kan få vokse fram.
2: I dag er ikke det kun gå smar i bæsa kjenta på jas.
1: Men der du lever i samfunn med din frelser og lar deg ydmyke under din Herre.
2: Måtte det oppe koste ned eller at selv vil jeg svå deg til best deg. Jeg vil ikke svå deg.
1: Så du ikke kan annet enn å leve som en ydmyk tjener for dine medmennesker?
2: Måste stå ni satt där och olika slöjtestädjen läkt och laga mot sig.
1: För det var det Jesus gjorde, han var en tjener.
2: Det är något att ni med Jesus tagga en kosson i balavaledji.
1: Selv om han hade all möjlighet till att härske.
2: Det är så slyft ju i stora vägarna svåra våta radet.
1: Kvinnen skulle klä sig sömmerlig.
2: Ni så nackar lika våka sitt karvodigt.
1: Och pynte sig med måtehåll.
2: Jag känner ditt åtlöjt och alldeles.
1: Och istället fokusera på gode gärningar.
2: Ja, då sätter jag en lite spår i tankosystem.
1: För det står att det sömmer sig för kvinnor som bekänner sig som gudfryktiga.
2: Och det kör ju nog att det gavar lite nissonigt komma helt eller
1: vi vet att i världen idag så är det motsatt av det vi läser här.
2: Mitt ett i hånden var ju när jag just upplacket kom jag att slaka.
1: Vi vet om män som är vrede och trettende hemma men andäktiga och gudfryktiga på möte.
2: Mitt ett i hånden var ju när jag har våra sista roftos måste tjaka i min kaltocke, tockigt.
1: Och vi vet om kvinnor som klär sig på en måte på möte, men en helt annan måte på lördagskvällen.
2: Jag vet inte, nyss och ni måste kynna dig ofta lag i min tjaka i min lavortaka ära lag.
1: Det är inte sömmerligt för de som bekänner sig som trone.
2: Det är helt tocka allers, sikkert och allers till hosk.
1: Jag vill till slut läsa Paulus brev till Efeserne. Där står det att männen ska älska sina hustrur. Och så står det att det ska männen göra på samma måten som Jesus. Eller som Jesus älskade menigheten.
2: Jag har gjort det nu att det är Jesus
1: det är Efeserne 5 och från vers 25 och utöver där. Och det som jag syns är så tydligt här i Efeserne kapitel 5.
2: Jag vill nu kyrka stan Efeserne 5 vid kapitlet.
1: Det är att du som man. Du ska ligna Jesus på denna måten.
2: Att han går inte så lasta till Jesus av dina lagen.
1: Vi hade inte några kvaliteter som gjorde att Jesus skulle älska oss.
2: Vi ser mycket förvåda att vi tackar hittarna Jesus mycket irakiskt.
1: Men det var Jesu gärning från start till ände.
2: Mutta lekki Jesus att alko alkos kitalohpi.
1: Det var på ingen måte sånn at vi gjorde noe som oppmuntret han til å gi seg selv for oss. Vi gjorde ikke noe som ga han en lyst til å elske oss.
2: Se jeg takket meg ikke, vil jeg akkurat rakest i min.
1: Og så sier Jesus, eller Paulus, at dette skal du som ektemann gjøre.
2: Jeg takket Paulus, takket kattorn, jeg går på andre takket.
1: Å gi seg selv for at bruden kan stilles fram i herlighet og fryd.
2: At de er sikkert vi bellers bytte jo på åten.
1: Det gjorde Jesus.
2: Han takket Jesus.
1: Det står her at menigheten skal komme fram uten flekk eller rynke.
2: Det tror jeg da har sagt, det ser vi godt, de kan gå på åten, han var nok ikke merket i det.
1: Ikke fordi de hadde blitt så flott og fine.
2: Igjen tykte at det sier ikke noe fine, skjønte han.
1: Men fordi Jesus ga seg selv.
2: Måtte den tykte hvor Jesus satt i Jesus.
1: Og så ble det tilregnet bruden, menigheten.
2: Jeg ville rekenes til å serve godt din.
1: Det også min og din oppgave som ektemann.
2: Eller, jo, jeg må bare gå noe på andre.
1: Det å gi oss selv sånn at kona kan stilles fram.
2: Kalle meg, Mikael, ikke holdt en bok til vi nissen og tenker jeg med at jeg holdt det liksom.
1: Først og fremst stilles fram for Gud en dag uten flekk og rynke.
2: Alt det måske, det var jo hit med lov, det var ikke merke, ikke?
1: At hun bevarer troen.
2: Nå er det litt dårlig å ha oss god.
1: Jeg håper det vårt alles ønske.
2: Må savan at eller vi båka ikke, savan takk.
1: Å komme til himmelen selv.
2: At det båt, de hørte måske alle meg.
1: Og hvis du ektemann eller en kone, så det å få med deg din ektemann og kone.
2: Nå er jo sånn at barnet jeg ikke er mitt, jeg har gjort veldig lagt som jeg vil til.
1: Det det største du kan gjøre overfor et annet menneske.
2: Eller det står imot meg som sagt at nå blir åter stakket.
1: At du ved din livsførsel peker på Jesus.
2: At det er han du er lignet i siste 20 år av Jesus sin.
1: Og da må vi legge livet vårt sånn til rette at vi får peke på Jesus.
2: Det for etter min lag i det her som er heldig, men nå at vi best 20 år i Jesus sin.
1: Vi må søke Jesus først.
2: Vi har også og det måtte ta Jesus om.
1: Jeg vil ønske dere lykke til og Guds velsignelse over den striden som ligger framfor dere.
2: Mån sa han ikke lykke den rydde ville åte vel.
1: Amen.
2: Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Vår spotting för alla program.
0: Och vi får sätta i domarnas bok.
1: Enligt Dottmarie Kirgis.
0: Nu har vi kommit till det 12:e kapitlet.
1: Dalgare hållen jag och den blogga kapitlet.
0: Och vi börjar med en gång att läsa de tre första verserna.
1: Jag har aldrig ofta man olockat gåva vers och vatten.
0: Männen i Efraim samlade sig till strid och drog norröver. De sa till Jefta, varför sände du inte bud på oss så vi kunde vara med där du drog ut för att kämpa mot amonitterna? Nå vill vi bränna huset ditt ned över hodet på dig. Jefta svarte, jeg og mitt folk var i hard strid mot amonitterna. Da sendte jeg bud på dere, men dere hjalp meg ikke mot dem. Da jeg så at dere ikke ville hjelpe, våget jeg selv livet og dro imot amonittene, og Herren ga dem i min hånd. Hvorfor kommer dere nå farende og vil kjempe med meg?
1: Jeg er fra Nolmarauk, og jeg er ikke mann da var skolen. Jeg sitter ikke i eftet. Mannen som dere så, da han må rette litt mann i høstet. Ja ikke også min manna meldtatt. Men jeg går på alt i tove sud og bachelig. Tålein. Det er ikke efter sikken. Mån jeg må alle mot leimet losses sådis. Amma manna i gunn. Jeg må rauken din. Mot eppet i vestan musinger. Kom on da loinen at det ikk. Den aikon bestit. Det bitte mån må heggen. Mugihtasen ja mannen dokko aamun maanai vuosta. Ja heraatti siin mugihti. Manne lepiti tälle mannan pajas muuvasta daan päivi. Suohtan varas muuvasta.
0: Tidligere har vi også sett at folk fra Efraim de stred imot Gideon.
1: No ja haudal kullana te Efraim olet mot sohti Gideon vuosta.
0: Og nå var det noe av det samme imot Jefta.
1: Ja da tahpa voi samma Jefta vuosta.
0: Nå var det fordi at ikke han trommet dem sammen. De ville hjelpe han med å jage minanittene ut. Men han hadde jo bedt dem om å komme, og de kom ikke. Og nå kommer de truende overfor han. Nå skal han forklare hvorfor han ikke henter dem. Eller så ville de brenne huset ned over hodet på han. Denne misunnelse fra folket her i Efraim. Ja, det var bare ondskap. Og det førte til store vanskeligheter siden.
1: Ja, mange bokte større vattis for det.
0: Og senere da landet ble delt i et nord- og et sydrike.
1: Ja, mannir går, reikker en jokke jove, da vil jeg gjelde oss.
0: Da vil vi også få se at Efraim står i sentrum for oppstand og uro.
1: Ja, det er med å eit nytt, berta at Efraim er det med alle alkam, og vattis for deg.
0: Og slik kan dette sikkert føres tilbake til denne misunnelse.
1: Ja, da, det skal jeg ta, det går da vi jo vått.
0: For når synden ikke blir ordnet opp og til og bekjent, da kommer den igjen. Og det er nok en hel del av disse spenningene også i Kristi menighet i dag. Og det er vel noe som har ført til mange åndelige ulykker.
1: Ja, det er Mekte meldtis bukten og du mønne eller slik og små deit.
0: Paulus sier det slik i Filippenserbrevet.
1: Filippenserbrevet kirkis delka Paulus nam.
0: Gjør ikke noe av selvhevdelse.
1: Alle hes alt sette haukindakam.
0: Og lyst til tom ære.
1: Ja, lakkare. Kvaros kundni haluem.
0: Men vær ydmyke.
1: Måte leke vole gatsjat.
0: Og sett de andre høyere enn dere selv.
1: Det var herre i halibuk og etjadet.
0: Ja, måtte Herren hjelpe oss til dette. Da vil han sikkert kunne spare oss for mange vanskeligheter. For denne misunnelsen som de var overfor Jefta nå.
1: Denne
0: Vi skal lese videre om dette.
1: Vi lukker dem videre.
0: Vi leser da versene 4-6.
1: Jeg lukker en jævla vers, så skulle jeg verset ikke.
0: Så samlet Jefta alle menn i Gilgal til kamp mot Efraim, og menn i Gilgal hogg Efraim midtene ned, for de hadde sagt, dere flyktninger fra Efraim, dere Gilead-folk, dere hører hjemme i Efraim, men bor i Manasse. Gilead-mennene stengte vadestedene over Jordan for Efraim midtene. Hver gang det kom fra midtis flyktninger og sa, jeg vil over, spurte Gilead-mennene ham, er du fra Efraim? Svarte han nei, sa de til ham, si Sibbolett. Men svarte han i stedet Sibbolett? Fordi han ikke kunne uttale ordet rett, da grep de han og drepte ham der ved vadestendene over Jordan. 42.000 mann av Efraim falt den gangen.
1: Jeg gjefter jokke på Gilead Olopman, jeg så det Efraim vøste, jeg Gilead Olopman, kjaske Efraim, da skulle si, lekkje delakan Efraim bahtere, de løpet. Gilead lekkje Efraim gasku, jeg manasse gasku. Ja gilehtelätjät omastikke galabaiskit Jordan rasta Efraimi. Ja tätä poiko kuhtike Efraim bahtaritkin telki. Atte muu bässä rasta te telki. Gilehtelät olma lähkön Efraimalais. Ja san telki in. Ja si telki rytni telki Sibbolett. Mutta san telki Sibbolett. Ja i son telkantan driftut. Te tohpiekki sii suu ja kodde suu Jordan galvaikin, ja te kahtsetaan aikki Efraimus kukte vidä lohkai tuhaha.
0: Folket fra Gilgal hadde hell med seg når de kjempet imot Efraim.
1: Gilgal olmeinlig, te go vaihtu ko sii sohte Efraim vastaan.
0: De stengte vadestedene med Jordan.
1: Ko sii Betjelait kalabaikit kitta.
0: Slik at Efraimittene, de kunne ikke komme over.
1: Nå, Efraim, ei det hei besen resta jokka.
0: Så valgte de altså ut et ord.
1: Det valgte jo til sani.
0: Det ville være vanskelig å uttale for Efraimittene.
1: Mai mille hui lossat katja til rekta Efraimalakje.
0: For det var en bokstav som ikke fantes i dialekten der i Efraim. Og hvis en av de som ønsket å komme over, hvis ikke han uttalte riktig, så kom han i vanskeligheter.
1: Det er jo sånn i makten rekte vasti til polivates vorti.
0: Og så hørte vi her om alle disse tusen menn som falt. Ja, 42.000 står det skrevet.
1: Det
0: er noe som ikke vi skjønner. Men det skjer så mye på grunn av synden. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, sa Jesus.
1: Jesus tilkje jeg også var selv med rike, jeg så var han huskes for dem.
0: Vi leser videre vers 7.
1: Jeg lukker kjøkje versen.
0: Jefta fra Gilead var dommer Israel i 6 år. Da han døde, ble han gravlagt i hjembyen sin i Gilead.
1: Jefta, dommer Israel, gode jeg gim. Jeg jefta, gilehtelig. Jami, jeg halde du motum i Gilead gaupi.
0: Jeftas død, det var altså slutten på 6 rike år i hans liv.
1: Jefta, ja, men det mangel så, valget, eller med gode jeg gikk.
0: De neste 3 dommerne som nevnes her i dommerboken.
1: Da, går det med dommer, men vil jeg må jo i den dommer gikk.
0: Det står svært lite om de.
1: De bedre kjøkker hun unnen.
0: Men de rådet over Israel.
1: Må han måken rade ikke si Israel bøtjel.
0: Vi leser versen 8-10.
1: Jeg lukket. Gavtatt. Det lukket verset rettje.
0: Etter Jefta var Ibsan fra Betlehem dommer i Israel. Han hadde 30 sønner. Til 30 døtre gifte han bort, og 30 sønnekoner hentet han hjem. Han styrte Israel i 7 år. Da Ibsan døde, ble han gravlagt i Betlehem.
1: Ja så man gick dum i Ipsan gått till Betlehem, säger Israel. Ja så släckte jag gollat malogi, bat ni jag gollat malogi ni jag hittar Volka i sån olkos, jag gollat malogi ni jag hittar Puhti sån sesa, så bat ni jag sas olkun. Ja så dum i Israel tjecha jag i. Ja Ipsan jami, jag havdade vi Betlehem.
0: Det är det vi vet om denna domaren som alltså kallas för Ipsan.
1: Det så lever jag med pjättigt den dopmarabirra mikoshudo Ipsan.
0: Och så läser vi om den nästa domaren i verserna 11 och 12.
1: Jag är väl uppe i dopmarabirra lockat. Åkten och blockar, jag går åkten och blockar.
0: Ett av han var Elon från Sebulon domar i Israel. Han styrt Israel i 10 år. Da Elon döde blev han gravlagt i Ajalon i Sebulonlandet.
1: Ja som angel dom i Elon, Sebulon Nishtales, Israel. Ja som dom i Israel logiaki. Ja Elon, Sebulon Nishtales, jami ja havdadoi Ajaloni, Sebulon Ernamis.
0: Och disse to versene forteller alt det vi vet om Elon.
1: Ja, det är kvickt värsta till mig med hjärtat. Eluna Birra.
0: Och så läser vi vidare om den nästa domaren.
1: Ja, det var en gammal gistomare.
0: Versen 13-15.
1: Kolla på en bloggaris. Vittna bloggaris.
0: Ett av han var Abdon, sön av Hilled från Piraton, domare i Israel. Han hade 40 sönner och 30 sönner. De red på 70 äselhingster. Han styrte Israel i 8 år. Da Abdon, sønn av Hilled fra Piraton, døde, ble han gravlagt i Piraton i Efraimlandet på Amalekittfjellet.
1: Ja, så mange dom i Abdon. Hilled var ni, Piraton i Stelas Israel. Jeg synes det ikke nærlig å gi barn, jeg går om å gi barn, god rede jeg ikke tjeje å gi Norra asena alte ja sun dum i Israel gahtsiaki. Ja Abdun Hillel Bartni baronistalas jami ja havdalui Miratun Efraim etnemis amalik talatseit vaari alte.
0: Disse tre dummerne som vi nu har läst om.
1: Da kolot ma dummara mai piramille lohkaan.
0: De har fått navnet sitt i dummernes bok.
1: Da tjinge nammale jaluun dummar gireje.
0: Der står också hvor de kom ifra.
1: Ja, muistella gossi bohtem.
0: Og der står også hvor lenge de regjerte i Israel.
1: Ja, maite tjotjo man kuhkasi raade jekke Israelis.
0: Og dermed så vet vi ikke noe mer om dem.
1: Ja, det er en på mye til det sin birra.
0: Men vi går videre, og vi begynner nå å lese også i det 13. kapittel.
1: Og kom igjen, mannen, videre, til meg alge kolmen på gafelset slukket.
0: Og nå kommer vi til å få høre om et nytt frafall i Israel.
1: Jeg la oss min gulla, hvis den gjorde det med Israels herres eret.
0: Vi leser vers 1.
1: Jeg lukket han vårt versen.
0: Israelittene gjorde igjen det som var ondt i Herrens øyne. Da lot Herren filisterne få makten over dem. Og det var til 40 år.
1: Ja, Israel manet, da ikke var stammet i Baha i Herre, som vi hotes. Ja, Herre, at de sin filistre tjekkiste, njælgjel og gi, jakki.
0: Og ja, vi har hørt dette før.
1: Ja, det er melekullen og otan.
0: Og nå ble det nød og elendighet enda en gang.
1: Ja, da satte jeg fått en hekt i sin gaskas.
0: Og de var under frilisternes overtak i 40 år.
1: Ja, njælgjelig, jeg gil ikke si frilisterne, tjekkje deg.
0: Men så skal vi høre noe underlig når vi leser i det gamle testamentet.
1: Og det er mye galt at gulla, åktoletja, våre testamentet.
0: Vi leser det andre verset.
1: Jeg lukte den opp i verset.
0: I Sora bodde det en mann av danssønnes ett som hette Monaho. Hans kone var barnløs, hun kunne ikke få barn.
1: Jälleen muuttuun olmai suures tanihtalas sokas ja sunamali maanua. Ja su ahka le sattu me ja iregalahtan.
0: Denne lille byen, den lå cirka 20 kilometer vest for Jordan.
1: Dagene ga opp slik gikk til Milen og Rettelis Jordanen.
0: Og så hørte vi om denne konen som ikke kunne få barn.
1: Ja, vi går langt. Dan nesten bedre meg i Satamana.
0: Og da tenker vi på Isak som ble født.
1: Ja, vi gjort sitt han bedre Isak med regering.
0: Abraham og Sara.
1: Ja, Abraham og Sara.
0: Vi tenker også på døperen Johannes.
1: Ja, nå måtte jeg gjort sitt gatt seg Johannes.
0: Og vi kan også tenke på Jesus.
1: Jeg gjort sitt med Jesus og bedre.
0: For nå skal vi lese noe underlig her i versene 3-5.
1: Når vi gør ikke til alt og løs, lukket oss, kvalmatt, verset videre ved det sier.
0: Herrens engel viste seg for henne og sa, «Jeg vet at du er barnløs og ikke kan få barn, men nå skal du bli med barn og få en sønn. Nå må du akte deg, så du ikke drikker vin eller sterk drikk og ikke spiser noe urent, for du skal bli med barn og få en sønn. Det må aldri komme rak kniv på hans hode, for gutten skal være en Guds nazireo, helt fra mors liv. Han skal ta til å berge Israel fra filisternes hånd.»
1: Ja, her er engelen, måske jeg det snitsen i et tilkisjon i gjerstedene kjøttet her. Jeg er lett, regget datten. Mot de galke kjøttet mannene høste, jeg regget datte parten. Det var utallet ikke, jeg alle jugga vinn i Ikke garra jukka musa, ja le bora maidigi buhti smehtusi. Sasko gehtsadon galkke shaddat maana vuesta ja regalahte partni. Ja rahki niipi ikalka buhti suu aivi ala. Tasko maana galkale hipmil nasareyala gitta etni hekarais. Ja songalaga aligit bestit Israel filistalatseit jeres.
0: Det vi nå skal lese fremover.
1: Da må jeg mer lukke enn videre se på.
0: Da skal vi få høre mye om Samson.
1: Det er mye galt kullet Samson og Biram.
0: Og det er Samson som ble født av disse foreldrene som vi her leste om.
1: Ja, Samson er ikke utrykket i den. Kan bare man bedre mye om meg mitt. Kullet mitt hans.
0: Han kommer til å gjøre mye for Israel. Han begynner med å utfri dem. Men han utfrier dem ikke helt.